0: Ekyamagero ekyokubiri, nyaffe Maria akyalira Elizabeth muganda we eyali mu bwetaavu. Mu kyamagero kino, nyaffe Maria atuyigiriza nti ayagala Katonda alabikira mu ngeri gy'ayamba banne baali nabo. Tumusabe ajjuze emitima gyaffe amaanyi n'essanyu nga tuyamba abali mu bwetaavu n'okutegeera Yesu ali mu bo. Bwe tutasobola kutuukirira, abafunire Abasamaliya ab'ekisa. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Lukka omutwe ogw'okubiri olunyiriri olw'asatu mu omwenda okutuuka ku lwana mu ettaano.
1: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, n'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa

0: abantu bonna batwale mu ggulu naddala abasinga okwetaaga okusaasi.
1: Ekyamagero ekyokuna, bazadde ba Yesu baamuwonga eri Katonda. Yosefu ne Bikira Maria, bazadde ba Yesu, baatuusa etteeka ery'okumusingira Katonda. Awuliriza amakaago ndabirwamu y'abuwulize ng'aga Yosefu ne Maria. Mu kyamagero kino twesabire okukwata obulungi amateeka ga Katonda, era tusabire abasaseredooti, bannaddiini, abafumbo n'abavubuka okutuusanga n'essanyu ebisuubizo bye baasuubiza Katonda mu mbeera zaabwe. Twebuulirire nga ku kyamagero kino nga tusoma mu Lukka omutwe ogw'okubiri, olunyiriri olw'asatu mu essatu okutuuka ku lw'asatu mu ettaano.
0: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina Katonda.

0: Tusabire.
1: Rose tetegerekeka.
0: Tusabire.
1: Munara gwa Dawudi.
0: Tusabire.
1: Munara gwe Sanga.
0: Tusabire.
1: Nyumba ya Zawabu.
0: Tusabire.
1: Sanduku y'endagaano.
0: Tusabire.
1: Wankati w'eggulu.
0: Tusabire.
1: Munyenye ya kumakya.
0: Tusabire.
1: Bulamu bw'abalwadde.
0: Tusabire.
1: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
0: Tusabire.
1: Mukubagiza w'abanaku.
0: Tusabire.
1: Mubeezi w'abakristu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abamalayika.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abajjajja.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abalanzi.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abatume.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abajulizi.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abanyiikivu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'ababeererevu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
0: Tusabire.
1: Kabaka yagwa munda nga toli mu kibisikire.
0: Tusabire.
1: Kabaka yatwalibwa mu ggulu.
0: Tusabire.
1: Kabaka wa Rosali entukuvu ddala.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'emirembe.
0: Tusabire.
1: Kali kaka Katonda akajjawo ebibi ensi.
0: Tusabire. Ayi Mukama.
1: Kali kaka Katonda akajjawo ebibi ensi.
0: Tusabire. Ayi Mukama.
1: Kali kaka Katonda akajjawo ebibi ensi.
0: Tusabire.
1: Ayi nnyina Katonda omutuukirivu tusabire. Twegayirire. Ayi Katonda, tukwegayirira ffe abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maria omubeererevu, omutuukirivu. Tuwonye ennaku ez'omunsi muno. Tufunyise mu kulwa essanyu eritaggwaawo.